Sunday Bible de sua ebe ure mu. De sua ye sua ye betu aso. Mwen yame ya adme bia na. Se na sofwe du e kano. Ne de akoko dako. Ya de adu duwane ni mne ye dako farms. Bia na ya tutu na mkakra. Kwe se ye be shia mu Sunday.